0: FM hjemme.
1: USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Den russiske sjakkpresidenten i FIDE, Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side etter at han ble oppført på EUs sanksjonsliste. Han kan dermed få innreiseforbud og få kontor og transaksjoner sperret. Dvorkovic sier sanksjonene urettferdige. Visvan Natan Anand tar nå over som fungerende president. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Det venter en skyet start på dagen. Vi kan få noen regnbyger, eller skal det lette utover formiddagen. Det kan bli delvis skyet. Vi skal få 16 grader på det varmeste.
3: Du hører NFM Rock. NFM Rock en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo-Velde.
4: Frokostshowet på NFM

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer. Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: er NFM-nyhetene.
1: USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag I neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten I ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet I Ottestad I Stange I Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen I Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brandfly og helikoptere fra flere land for å slukke brandene. Den russiske sjakkpresidenten I FIDE, Arkadij Dvorkovich, trer midlertidig til side etter at han ble oppført på EUs sanksjonsliste. Han kan dermed få innreiseforbud og få kontor og transaksjoner sperret. Dvorkovich sier sanksjonene urettferdige. Visvan Natan Aman tar nå over som fungerende president. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Det venter en skyet start på dagen. Vi kan få noen regnbyger, eller skal det lette utover formiddagen. Det kan bli delvis skyet. Vi skal få 16 grader på det varmeste.

Klokka har passert 6:30, det fredag, endelig fredag, snart kommer helga. Det frokostshowet som I gang på 1FM. Jeg heter Hanna og har planer om å være frem til klokka blir 10. Det skal godt gjøres å bli I dårlig humør når det fredag. Jeg håper stemningen på topp for deg som har våknet allerede. Vet jo at det fremdeles veldig mange som ute I ferie og sannsynligvis har tenkt å sove noen timer til, men det skal vi ikke tenke på. Vi skal kun nyte hverandres selskap, tenker jeg, I tida som kommer.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmed handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: 101,5 NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Litt over sju har jeg planer om å plukke opp telefonen og se om jeg får tak I noen som har bursdag, enten I dag eller I løpet av helgen. Hvis du vet om noen som enda ikke påmeldt til Wake Up Call, så det bare å ta turen innom 1av5.no og melde på. Det bør skje kjapt, for det ikke lenge til telefonen blir tatt. Vi skal gratulere kjente folk som har bursdag I dag, og gratulerer Andreas Linde, tidligere MFK-keeperen, blir 33 år I dag. Mara Wilson, som spilte Matilda I filmen fra 1994, var vel den kom ut, hun blir 39 år I dag. Anna Paquin, skuespiller hun også, kjent blant annet fra True Blood, blir 44 år I dag. Vi har Jennifer Lopez, den amerikanske skuespilleren og sangerinna som blir 57. Og Laura Layton fra Melrose Place, spilte også I Pretty Little Liars, var Ashley der. Laura Layton blir 58 år I dag. I don't

0: Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det venter en skyet start på dagen. Vi kan få noen regnbyger, eller skal det lette utover formiddagen. Det kan bli delvis skyet. Vi skal få 16 grader på det varmeste.

Klokka har passert 7, det fredag, endelig fredag. Snart helg, det frokostshowet på 1-5, og vi har den 24. juli I dag. Visste du at 24. juli I 1824 så var det den første meningsmålingen I verden som ble publisert. Den viste stemmeberettigede intensjoner I presidentvalget, og det var Harrisburg, Pennsylvania som publiserte den målingen. 6 år gamle Patricia Cheeseman ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin på denne dagen I 1925, og hun ble da behandlet ved Hospital I London, og siden det har med insulin å gjøre, så var det vel kanskje diabetesrelatert, hvem vet. Jeg har ikke gått medisin, så jeg skal ikke uttale meg for bastant der. Vi har instant coffee, som ble oppfunnet på denne dagen I 1933. Det ble I hvert fall meldt at instant coffee var oppfunnet, eller pulverkaffe da, som mange også kaller det for. Deilig å starte dagen med det. Også veldig kjekt hvis man ute på tur og har litt grann pulverkaffe på innerlomma. På denne dagen I 1998 var det en forbrukergruppering I USA, The Parents Television Council, som dømte Dawson's Creek, mente at det var en sexgjennomsyret tenåringssåpe, og de klaga på sexreferansene I forbindelse med Phoebes graviditet I Friends også. Bare sånn at man har et grunnlag der. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden.

0: Håper du har en deilig fredag morgen. Det fredag, endelig fredag, snart helg. Frokostshowet I gang, og det stas at du med. Ta en liten titt på merkedagene for I dag, og det fredag, tequila-dagen, 24. juli der altså. Hvem det som egentlig har lyst til det? Eller jeg vet jo at det finnes liksom de som smaker tequila, og sånn andre smaker vin eller viske eller hva det skulle være. Øl og alt dette her. Man har sine interesser. Vi har fortell en gammel vits dagen I dag, så hvis du husker en vits som ble fortalt deg som barn, så det lov å prøve å dra den I dag. Lykke til med det. Jeg skal ikke prøve meg. Jeg ekstremt dårlig på å fortelle vitser. Drive-thru-dagen også I dag. Da lov å bare sitte I bilen og få maten servert. Da. Det en slags fastfood-greie det også. Og den internasjonale dagen for selvpleie skal vi også ta med oss. Hovedmålet jo å få det bedre, ta vare på seg selv, behandle seg selv som hovedkarakter I eget liv. Ja, det lov med bittelite grann selvpleie innimellom, og kanskje spesielt sånn inn mot helgen. Det jo ekstremt koselig da. Så en liten hjemmespa-dag for eksempel, utover ettermiddagen og kvelden. Ja, det hørtes helt magisk ut.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det har blitt tryggere å gå over Romstadskjeggen. Ved Halsaskaret, som den mest krevende delen av turen, det nå bygget steintrapper og det satt opp kjettinger. Målet å gjøre ferdselen sikrere uten å endre naturopplevelsen. Alle steinene hentet fra området, og arbeidet gjort uten bruk av helikopter. Prosjektet gjennomført av Rauma kommune med Norsk Tindesenter som prosjektleder. Sandnes camping på Mysund har hatt en svak sommer så langt. Eier Rino Karlsen anslår at antall gjester i juli har gått ned med rundt 40% sammenlignet med i fjor. Det særlig færre bobiler, campingvogner og teltgjester, mens hytteutleia går som normalt. Rino Karlsen tror det ustabile sommerværet hovedårsaken, men håper en varm og fin august kan ta igjen noe av tapet. En av verdens beste paddelspillere kommer til Molde i helgen. Argentinske Lionel Daniel Aguirre, kjent som Tolito, skal spille oppvisningskamp på sjøfronten på lørdag dersom været tillater det. Han skal spille sammen med Elias Edison Mordal fra Molde Paddel mot Norges beste paddelspiller Fredrik Ask og junior Norgesmester Philip Wergeland. Arrangørene håper besøket vil gi paddelsporten et nytt løft i Molde. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det venter en skyet start på dagen. Vi kan få noen regnbyger, eller skal det lette utover formiddagen. Det kan bli delvis skyet. Vi skal få 16 grader på det varmeste.

0: Håper du har en fin fredag morgen til tross for at det en litt sånn grå start på dagen. Vi kan allikevel glede oss over at da blir det innehelg. Det jo litt kos det også. Liten sånn innskyldning til å bare slafe på sofaen. Og jeg sitter akkurat nå og leser at man trenger ikke å være lat, bare fordi man mister litt motivasjon og legger seg ned på sofaen en gang iblant. Det skal vi ta nærmere for oss ganske snart her I frokostshowet.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Det skjer jo fra tid til annen at man mister motivasjonen litt grann. Du har kanskje kjent på det. Ikke fordi at du lat, men fordi du har blitt litt sånn opptatt av hva alle andre syns. Det kan i hvert fall være en forklaring. Det en vane som mange av oss har uten at vi merker det. En sånn underbevisst greie at man skal ta en avgjørelse, men først skal man bare sjekke med kjæresten om kjæresten like enig med deg i at den avgjørelsen skal tas, at valget du gjør riktig. Må bare sjekke inn liksom. Kanskje det mamma eller pappa som har den rollen. At du har en mening, men så venter du til at du har lest rommet før du liksom ytrer meningen din, eller kanskje du legger ut noe på sosiale medier da, og så sitter du der og oppdaterer skjermen som om det var liksom beredskapen for hele landet som avhenger av responsen på den posten du akkurat har lagt ut der. Problemet jo ikke at vi spør andre om råd, for det jo ofte lurt, men problemet oppstår jo når vi ikke klarer å handle før andre har gitt oss et lite usynlig godkjent stempel i panna. Og ifølge psykologien så kan dette gradvis spise opp følelsen av det vi ser, at det vi selv som styrer livet vårt, og når motivasjonen hele tiden må fylles på med ros eller respons eller bekreftelse utenifra, så får vår indre motor og vår indre stemme blir jo ikke hørt da. Da blir det litt daukjørt, og da kan man jo fort gå rundt og føle seg litt for lat fordi man ikke får gjort noe, fordi man hele tiden må løpe rundt og liksom få godkjenning for å få gjort ting. Det jo en ekstra og en helt unødvendig oppgave på mange måter. Så et råd jo å gjøre noen små ting som ingen andre får vite om, fullføre noe uten å fortelle det til noen, ta en ufarlig avgjørelse uten å gjennomføre en folkeavstemning rundt kjøkkenbordet, og legge merke til at verden faktisk fortsetter å gå rundt. Og hvis man gjør det mange nok ganger, da, så har man plutselig den indre stemmen tilbake på plass.

Jeg digger at du her I frokostshowet sammen med meg. Det fredag, endelig fredag. Snart det helg, men enda nærmere underholdningsnyhetene, og der skal vi til Travis Scott, som tenkte at Christopher Nolan ringte han for å snakke om musikk. Det gjorde han ikke. Han ble tatt på senga han. Hvordan får du høre snart?

0: Fredagsstemningen på plass. Det frokostshowet på 1FM. Akkurat nå skal vi inn I underholdningsnyhetene. Vi skal til Travis Scott, som trodde at Christopher Nolan ringte for å snakke om musikk, men sånn var det ikke. Travis Scott har gjort sin skuespillerdebut I The Odyssey, som den store filmen til Christopher Nolan som alle går og skryter av. Travis Scott forteller at han aldri forventet å bli tilbytt en filmrolle, men innrømmer da at han var nervøs som bare det, og at han skulle spille mot store stjerner som Zendaya, Tom Holland og Anne Hathaway. Nå sier han at Christopher Nolan var en fantastisk regissør, og sier opplevelsen har vært en av de største milepærene I karrieren. Vi skal til Harper 7 Beckham, som bare 15 år, men ifølge Cosmopolitan så utvikler hun sitt eget skjønnhetsmerke nå, Harlow by Harper. Datteren til David og Victoria Beckham har vært inspirert av koreansk hudpleie og rettes mot unge forbrukere. Så får vi se da om kjendisdatteren følger I morens fotspor innen skjønnhetsbransjen og så videre utover I året.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: håper du har en fin start på dagen din med frokostshowet på 1-5. Klokka begynner å nærme seg 8, og nyheter. Endre, du har full oversikt, du eller?
1: Ja da, jeg har full oversikt, og vi skal snakke om Norgesmesterskapet I friidrett som akkurat nå går av stabelen I Trondheim. Jeg vet dette ikke det aller største I sånn nyhetssammenheng, gitt at vi har kommet ut av VM nylig, men Karsten Warholm skal ut og løpe I løpet av dagen I dag. Vi skal også snakke om fotball selvfølgelig. Erling Braut Haaland har satt en ny rekord.

0: Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkeds verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olis på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen er at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som er privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det er dag 2 av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som er slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan er anklaget for 2 tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det venter en skyet start på dagen. Vi kan få noen regnbyger, eller skal det lette ut over formiddagen. Det kan bli delvis skyet. Vi skal få 16 grader på det varmeste.

Klokka passert 8, det fredag, endelig det fredag, snart det helg, men vi skal da gå oppdatert inn I helgen, tenker jeg. Ta en liten runde over forsidene, og vi starter med Romsdals bustikke. Der det en sykehusseng som avbildet, og I senga ligger Roger Eidem. Han forteller til Romsdals bustikke om dette dramatiske fallet I trollveggen forrige uke. Jeg helt sikker på at det ikke skulle gå bra. For meg så var det en overraskelse da jeg plutselig hang I tauet. Og det var han som hadde tenkt å bestige Søndre Trolltind forrige fredag. Da gikk ikke alt etter planen. Du kan lese hele historien til 35-åringen fra Nesjestranda på rbnett.no. Det også tatt en tur ut I Bu for å sjekke status på Sandneset camping på Misund. Vært der I 30 år, og Rino Karlsen, han sier at det ustabilt vær I år, og det har gjort at han har en nedgang på rundt 40% I forhold til samme måned I fjor på turisme. Vi kan ta for oss VG, der det Donald Trump som avbildet. Ny toll mot Norge. Norske varer ilegges høyere tollsatser fra og med I dag, og USA øker tollen på varer fra 10 til 12,5% fra I dag, mens EU beholder 10%. Omtrent 67% av Norges eksport til USA rammes da, men mat, drivstoff og gjødsel unntas. Og norske myndigheter sterkt uenige I denne avgjørelsen og mener at begrunnelsen bygger på feil grunnlag. På Dagbladet så straffetoll for Norge, det ingen som rammes hardere, men de tar også opp en reklamekampanje, det freses mot. Stopp galskapen, står det I overskriften. Elektronikkjeden Power har et nytt stunt som fører til stort engasjement og en god del irritasjon. Har lansert en kampanje der nøkler gjemt rundt I Oslo og finnerne får gaver. Kampanjen har ført til at de ivrige deltakere har skadet planter og trær rundt I byen, og flere har reagert negativt på disse skadene. Bydel Grünerløkka vurderer å følge opp saken, og Power beklager skadene og understreker at det ikke var meningen at det skulle skje med denne kampanjen. Og det litt av det det skrives om på morgenen I dag.

0: Det ikke bare fredag, endelig fredag og snart helg, men for mange så det ferietid også. Det jo fremdeles juli, felles feriemåned nummer en. Det litt sånn juni og august, da det litt mer sånn delt der. Men I hovedsak felles ferie, juli. Jeg håper at du nyter av dagene hvis du oppe allerede. Altså, trolig så det vi som på jobb som våkne enda. Klokka jo bare så vidt passert 8 om morgenen. Men det veldig mange morgenfugler der oppe også som oppe tidlig, selv når det ferie, det står det respekt av A-mennesker. Vel, vi skal snart snakke litt om ferien, for den tærer på forhold, og det jo en kjent sak at etter ferier, altså etter juleferie, sommerferie, alle typer ferier, så det litt sånn høysesong for brudd I parforholdet, og hva man kan gjøre for å unngå slikt, kanskje, eller hva som gjør at det oppstår, det skal vi se nærmere på her I frokostshowet ganske snart.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Avslutning på ferien høytid for brudd og skilsmisser, og det kan jo hende du har kjent litt på det hvis du i et parforhold, at det har vært ferie, og ferie skal jo være kos, lange frokoster, fine dager, gode samtaler. Man skal lene seg tilbake og nyte tilværelsen, men så det jo noe med realiteten da. Kanskje det barn I bildet, kanskje de litt slitne etter litt lite søvn fordi det ferietid, eller at det litt varmt, eller eventuelt litt for kaldt, det dårlig økonomi fordi ferie koster, fulle biler, det kjefting og smelling, litt feil avkjøring her og en person der som mener at alle burde pakke bilen annerledes. Det mange ting som kan gjøre at selv små ting som pusting eller spising kan bli irriterende, og Maria Abrahamsen som psykolog sier at det konflikt I ferien som ikke nødvendigvis betyr at man en dårlig match, men når vi sliter eller slitne og stresset så blir vi gjerne også mer utålmodige og mer reaktive, og da kan en liten kommentar om oppvasken plutselig føles som et angrep på hele personligheten din, og det jo det som har med forventning å gjøre. Vi går inn I ferien og så tenker vi at endelig skal vi kose oss, og nå skal vi være så forelsket, utvilte, spontane, og vi skal se fantastisk ut I badetøy. Og så regner det 4 dager på rad, unga krangler, og det eneste spontane handlingen som der, det at man kanskje bestiller pizza levert hjem. Jeg vet ikke, men Maria Abrahamsen hun sier at når man går inn med skyhøye forventninger så det lett å bli skuffet, for dere kan også kjenne på presset om at man endelig skal kose seg, og så det kanskje ikke så mye kos, fordi det har skjedd så mye at man på en måte egentlig kanskje trenger å prosessere det mer enn å gå liksom inn og gå inn for kosen med en gang, at kanskje ikke alt ligger til rette for kos. Rådet hennes ganske konkret. Hvis man snakker sammen og avklare litt forventninger før ferien, sånn, hva trenger du, hva trenger jeg, hva skal vi gjøre, det sånn at vi tåler å dra på hver vår tur alene, eller skal vi reise sammen, altså hun foreslår at begge velger en ting de kan gjøre for å skape et bedre samspill I forholdet, for å styrke det, og det kan jo kanskje være et godt ferieråd, det å trekke seg unna før humøret går utover den andre partneren kan jo være en avtale man har for eksempel, eller bare trekke seg litt unna før noen sier noe man kommer til å angre på. Det også et veldig godt tips.

Det på tide å ta med seg lokale nyheter her I frokostshowet på 1 av 5 ganske snart. Finne ut hva som foregår rundt oss her vi bor, og det blir et storflott besøk I byen I helgen. Det en camping som merker at været litt ustabilt, og så har det blitt tryggere å gå over Romsdalseggen nå. Hva slags arbeid som lagt ned der får du høre snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det har blitt tryggere å gå over Romstadskjeggen. Ved Halsaskaret, som den mest krevende delen av turen, det nå bygget steintrapper og det satt opp kjettinger. Målet å gjøre ferdselen sikrere uten å endre naturopplevelsen. Alle steinene hentet fra området, og arbeidet gjort uten bruk av helikopter. Prosjektet gjennomført av Rauma kommune med Norsk Tindesenter som prosjektleder. Sandnese camping på Mysund har hatt en svak sommer så langt. Eier Rino Karlsen anslår at antall gjester i juli har gått ned med rundt 40% sammenlignet med i fjor. Det særlig færre bobiler, campingvogner og teltgjester, mens hytteutleia går som normalt. Rino Karlsen tror det ustabile sommerværet hovedårsaken, men håper en varm og fin august kan ta igjen noe av tapet. En av verdens beste paddelspillere kommer til Molde i helgen. Argentinske Lionel Daniel Aguirre, kjent som Tolito, skal spille oppvisningskamp på sjøfronten på lørdag dersom været tillater det. Han skal spille sammen med Elias Edison Mordal fra Molde Paddle mot Norges beste paddelspiller Fredrik Ask og junior Norgesmester Philip Wergeland. Arrangørene håper besøket vil gi paddelsporten et nytt løft i Molde. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Jeg venter en skyet start på dagen. Vi kan få noen regnbyger, eller skal det lette utover formiddagen. Det kan bli delvis skyet. Vi skal få 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Alle de beste låtene, din rock og poprock, samlet på en kanal. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka passert 8:30 denne fredagsmorgen. Endelig det fredag, og helgen den kommer stadig nærmere. Jeg håper du kjenner på den deilige fredagsfølelsen, særlig hvis du I arbeid. Det jo ikke sånn at man har den fredagsfølelsen hvis man I ferie, sånn egentlig. Men uansett så håper jeg at du en fin fredag morgen med frokostshowet på 1FM. Jeg hang meg opp I en overskrift på nettsiden til Romsdals Budstikke, rvnett.no, for der det flere som har reagert på hauger og lass med døde humler som bare ligger der på bakken og sier at humlene dør som fluer, og det mange som blir bekymret når de ser det der. Så da kan vi jo kanskje ta for oss hva det som egentlig foregår da med disse her humlene. Det gjør vi snart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Det ligger hauger med humler på bakken, og det flere som har reagert på det. Driva skriver at det flere I Sunndal som har sett døde og halvdøde humler som ligger samlet på bakken, liksom, I en slags haug. Og det samme observert I Malm og I Steinkjær. Og det en kvinne som har beskrevet synet omfor Driva da, som en pose erter strødd utover bakken, bare at ertene har pels og vinger. Og hvis du har sett døde humler på bakken I det siste, så kan det jo se ganske dramatisk ut, men så kommer det en forsker her da, Atle Vibe, han sier at det faktisk ganske vanlig dette her, fordi arbeiderhumler lever vanligvis bare 4 til 6 uker, så mot slutten av juli så begynner mange fra sesongens første kull å dø omtrent samtidig. Og det de ser kan rett og slett være da humlens naturlige livssyklus. De har samlet pollen, de har bidratt til produksjon av nye humler, og så jobben gjort. Det var faktisk samtale tema I lunsjen på jobb her om dagen, og da fikk jeg høre at sånne hauger med humler, det kan man ofte se da, I Fannestrandveien rundt de svære trærne som der. Og det jo mange som har mistenkt trær som humler ligger under, særlig Parklin som har fått skylda her. Der har det vært en teori om at tre lokker til seg flere humler enn den har nektar til, så humlene leter og leter og leter etter mat, og så bruker den opp kreftene og ender da med å dø I matfatet. Det også en teori om at nektaren fra linn giftig, men den avkreftet. Det sult, alderdom og fugler som kan være en del av forklaringen, og forskerne har ikke helt funnet et sikkert svar som forklarer alle de dødsfallene som vi ser rundt omkring nå. Men grunnen til at vi legger så godt merke til det I sentrum sånn da, det jo ganske enkelt. Fordi på asfalt og beleggningstein så blir humlene liggende veldig mye mer synlige enn når det I gress på skogbunnen eller I blomsterenger, for da forsvinner de jo mer I omgivelsene. Og nesten Neste gang naboen kommenterer at hagen din ser ustelt ut, så kan du jo bare svare at det ikke rot, det bare humleberedskap, for eksempel. Humlene har kanskje ikke begynt å dø mer dramatisk enn før. Vi har bare blitt flinkere til å se ned på bakken mellom kaffekoppen, mobilen og jakta på en ledig parkeringsplass. Nei, det ikke nødvendigvis sånn, men de I hvert fall mer synlige når man kommer ned I asfaltert sentrum.

digger at du her I frokostshowet sammen med meg. Det fredag, endelig fredag. Snart det helg, men enda nærmere underholdningsnyhetene. Og der skal vi til Travis Scott, som tenkte at Christopher Nolan ringte han for å snakke om musikk. Det gjorde han ikke. Han ble tatt på senga han. Hvordan får du høre snart?

0: Fredagsstemningen er på plass, det frokostshowet på 1FM. Akkurat nå skal vi inn I underholdningsnyhetene. Vi skal til Travis Scott, som trodde at Christopher Nolan ringte for å snakke om musikk, men sånn var det ikke. Travis Scott har gjort sin skuespillerdebut I The Odyssey, som den store filmen til Christopher Nolan som alle går og skryter av. Travis Scott forteller at han aldri forventet å bli tilbytt en filmrolle, men innrømmer da at han var nervøs som bare det, og at han skulle spille mot store stjerner som Zendaya, Tom Holland og Anne Hathaway. Nå sier han at Christopher Nolan var en fantastisk regissør, og sier opplevelsen har vært en av de største milepælene I karrieren. Vi skal til Harper 7 Beckham, som bare 15 år, men ifølge Cosmopolitan så utvikler hun sitt eget skjønnhetsmerke nå, Harlow by Harper. Datteren til David og Victoria Beckham har vært inspirert av koreansk hudpleie og rettes mot unge forbrukere. Så får vi se da om kjendisdatteren følger I morens fotspor innen skjønnhetsbransjen og så videre utover I året.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock. Samlet på én kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av... Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka begynner å nærme seg ni denne fredagsmorgen. Det fredag, endelig fredag, og snart helg. Klokka som begynner å nærme seg ni, da begynner å nærme seg nyheter fra inn- og utland også. Vi får ta en tur til nyhetsdesken. Har du det bra på morgenen, Endre?
1: Ja, det fredag I hvert fall. Kan nok klage da. Vi har mye å snakke om. Det en del sport. Jeg har bedt meg merke at sportsjournalistene har omtalt dagens fjelletappe I Tour de France som en kort, men brutal etappe. 128 kilometer, det ikke spesielt kort, men greit nok. Godt ikke jeg med, jeg skal sitte her, men jeg har andre ting som påvirker deg og meg, og særlig hvis du skal ut og fly. Det nye flystreiker I vente I august, ja, om vi ikke klarer å løse floken da.

0: 1FM-nyhetene. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkeds verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen er at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan er anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvegger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det er dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som er slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det venter en skyet start på dagen. Vi kan få noen regnbyger, eller skal det lette utover formiddagen. Det kan bli delvis skyet. Vi skal få 16 grader på det varmeste.

0: Snart helga. Litt tidligere I dag så fikk jeg delt ut dagens bursdagskake, og det gjør vi hver dag I frokostshowet. Skal I gang igjen på mandag. Kjenner du noen som har bursdag neste uke, eller kanskje I august, så det bare å ta turen innom nfm.no og melde på til Wake Up Call. I dag tidlig var det Jenny Helen Gjermundnes Gjendem som fikk hilsen. Hun blir 59 år I morgen, og så var det Tone Beate Røsol som blir 50 år på søndag som fikk hilsen. Den som stakk med dagens bursdagskake, det var Lukas Sande på 18-årsdagen.
1: Hallo.
0: Hei, Lukas. Gratulerer med dagen I dag.
1: Ja, tusen takk.
0: Det wake-up call fra NFM, det da.
1: Ja,
0: pappa og Kristin med familien har meldt deg på å sørge for at du får bursdagskake I dag.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja. Hvordan det å bli 18 da?
1: Nei, jeg føler seg egentlig akkurat at du skulle være 17 år, men et år gammel, ja.
0: Det noe...
1: Jeg litt mer lovlig nå, så det litt mer artig.
0: Ja, ikke sant? Det noe føreprøve som skal ta snart, eller?
1: Nei, jeg får ikke fått starta nå, for jeg bor litt borte igjen hjemme, så jeg ikke fått starta nå, men jeg skal begynne å prøve å starte med det litt senere nå.
0: Ikke sant? Da kommer sikkert 18-årsfølelse nå.
1: Ja, da. Det den nok ikke inn.
0: Ja. Skal vi følge med på kamp I helgen, da?
1: Ja, jeg tenkte å dra på den kofferkampen igjen.
0: Ja, hvordan tror du det går da?
1: Nei, jeg håper vi vinner da, men vet noe aldri.
0: Ja, virker litt trått etter VM da.
1: Ja, det sant. Det vært en dårlig togang på det nå, så håper vi bedre.
0: Ja. Blir det noe feiring I dag da?
1: Det vet ikke, det ikke noe som er planlagt, men kan jeg kan nok. Det en fort sånn små feiring. Ja. Vi skal pakke veggen til Granka, med lesen vi skal.
0: Høres deilig ut det da.
1: Ja, det blir det.
0: Du skal få kake med oss I hvert fall, så får du ha en fin 18-årsfeiring.
1: Det hyggelig.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Jeg leser på VG på morgenen her at Dubai har kommet med en ny måte for å lokke til seg turister, eller de vil ha turistene tilbake, så de betaler rett og slett sine egne innbyggere for å invitere folk til å komme på besøk til Dubai. Det en ordning som de kaller Dubai Invite, og der kan innbyggere få opphold på hotell, restaurantbesøk og billetter til forskjellige attraksjoner, verdt rundt 30 000 kroner da, dersom man får venner eller familie fra utlandet til å komme innom. Og det har jo truffet en nerve I Dubai dette her, for det tok bare 48 timer, så var det kommet inn godt over 10 000 søknader. Og så jo bakgrunnen for det hele ganske alvorlig da, fordi turismen I Dubai falt jo kraftig på grunn av noe, og det var uroligheten av krigen mellom USA, Israel og Iran. Så det færre flyselskaper som opererer på flyplassene, hotellrommene står tomme, og det enkelte bedrifter som skal ha fått omsetningen redusert med mer enn 50% I løpet av denne tida hvor turismen har falt. Og nå kan også innbyggerne da få opp til 3 fordelspakker til gjester som kommer før 31. oktober, og de besøkende må bo utenfor de forente arabiske emirater. Har gyldig turistvisum, og de kan bare nomineres én gang. Så får vi se da om de lykkes veldig godt der. Kanskje det jo sånn at hvis du da kjenner noen som bor I Dubai der, så det jo muligheter for å høre om du har blitt nominert, og at du kan ta deg en tur før 31. oktober. Men det jeg synes litt fascinerende, det jo at landet rundt omkring, som Dubai her da, jobber på spreng for å få turister til å komme. Mens her sitter vi hjemme og bare, de forbanna bobilturistene, de tar over veiene, eller sånn, det kryr av folk I sentrum, for nå kom det enda en båt og la til kai her. Så vi litt mer sånn irriterte når turistene faktisk kommer, mens der ute så det sånn, hellandussen, nå driver turistene og forsvinner, hvordan skal vi få dem tilbake? Det litt gøy. Så det jo kanskje, Mallorca, eller de der sydenøyene, de har vel klaget litt grann på turisme de også, kanskje, med de siste årene I hvert fall.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Endelig fredag, snart det helgen. Vi skal ta med oss litt tips for helgen. I dag kan du få med deg en dags varsel. Det Halvard Djupvik, Arild Hammerø og Endre Ruset som inviterer til Fussy Platebar. Der blir det musikk fra klokka 20. Vi har også karaoke på Brygga. Det oppstart klokka 21 i dag. I morgen det Steinar Aknes og Rita Eriksen. De skal spille i Sandøy Kyrke. Det skjer klokka 15. Og så det Trubadur Bernt Fylling som spiller på Brygga i morgen kveld fra 21. Polka Bjørn og Kleine Heine skal spille på Veøya. Der blir det båt fra Nesjestranda og Småbåthavn klokka 10 på søndag. You'll Never Walk Alone en orgelkonsert med Robert Coates. Det blir Sandøy Kyrke klokka 13.30 på søndag. Og så det fotballkamp da. Det fotballkamp i Oslo. KFUM tar imot Molde. Og du kan selvfølgelig høre hele kampen direkte på 1FM hovedkanalen. Der det Jens Olav Mo og Knut Anders Fostervold som følger kampen sammen med deg. Og kampen har avspark klokka 17. På Molde Kino det ingen premiere I dag, men du kan gå og se Vaiana, Minions og Monstre, Toy Story 5, Backrooms, Obsession og The Odyssey I løpet av helgen. Uansett hva du måtte finne på, så ønsker jeg deg riktig god helg!

Det på tide å ta med seg lokale nyheter her I frokostshowet på 1 av 5 ganske snart. Finne ut hva som foregår rundt oss her vi bor, og det blir storflott besøk I byen I helgen. Det en camping som merker at været litt ustabilt, og så har det blitt tryggere å gå over Romsdalseggen nå. Hva slags arbeid som lagt ned der, får du høre snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det har blitt tryggere å gå over Romstadskjeggen. Ved Halsaskaret, som den mest krevende delen av turen, det nå bygget steintrapper og det satt opp kjettinger. Målet å gjøre ferdselen sikrere uten å endre naturopplevelsen. Alle steinene hentet fra området, og arbeidet gjort uten bruk av helikopter. Prosjektet gjennomført av Rauma kommune med Norsk Tindesenter som prosjektleder. Sandnese camping på Mysund har hatt en svak sommer så langt. Eier Rino Karlsen anslår at antallet gjester i juli har gått ned med rundt 40% sammenlignet med i fjor. Det særlig færre bobiler, campingvogner og teltgjester, mens hytteutleia går som normalt. Rino Karlsen tror det ustabile sommerværet hovedårsaken, men håper en varm og fin august kan ta igjen noe av tapet. En av verdens beste paddelspillere kommer til Molde i helgen. Argentinske Lionel Daniel Aguirre, kjent som Tolito, skal spille oppvisningskamp på sjøfronten på lørdag dersom været tillater det. Han skal spille sammen med Elias Edison Mordal fra Molde Paddle mot Norges beste paddelspiller Fredrik Ask og junior Norgesmester Philip Wergeland. Arrangørene håper besøket vil gi paddelsporten et nytt løft i Molde. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det venter en skyet start på dagen. Vi kan få noen regnbyger, eller skal det lette ut over formiddagen. Det kan bli delvis skyet. Vi skal få 16 grader på det varmeste.

0: Håper du har en fin fredag morgen til tross for at det en litt sånn grå start på dagen. Vi kan allikevel glede oss over at da blir det innehelg. Det jo litt kos det også. Liten sånn unnskyldning til å bare slafe på sofaen. Og jeg sitter akkurat nå og leser at man trenger ikke å være lat, bare fordi man mister litt motivasjon og legger seg ned på sofaen en gang iblant. Det skal vi ta nærmere for oss ganske snart her I frokostshowet.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

det sker jo fra tid til annen at man mister motivasjonen litt grann. Du har kanskje kjent på det. Ikke fordi at du lat, men fordi du har blitt litt sånn opptatt av hva alle andre syns. Det kan I hvert fall være en forklaring. Det en vane som mange av oss har uten at vi merker det. En sånn underbevisst greie at man skal ta en avgjørelse, men først skal man bare sjekke med kjæresten om kjæresten like enig med deg I at den avgjørelsen skal tas, at valget du gjør riktig. Må bare sjekke inn, liksom. Kanskje det mamma eller pappa som har den rollen. At du har en mening, men så venter du til at du har lest rommet før du liksom ytrer meningen din, eller kanskje du legger ut noe på sosiale medier da, og så sitter du der og oppdaterer skjermen som om det var liksom beredskapen for hele landet som avhenger av responsen på den posten du akkurat har lagt ut der. Problemet jo ikke at vi spør andre om råd, for det jo ofte lurt, men problemet oppstår jo når vi ikke klarer å handle før andre har gitt oss et lite usynlig godkjent stempel I panna. Og ifølge psykologien så kan dette gradvis spise opp følelsen av det vi ser, at det vi selv som styrer livet vårt, og når motivasjonen hele tiden må fylles på med ros eller respons eller bekreftelse utenifra, så får vår indre motor og vår indre stemme blir jo ikke hørt da. Da blir det litt daukjørt, og da kan man jo fort gå rundt og føle seg litt for lat fordi man ikke får gjort noe, fordi man hele tiden må løpe rundt og liksom få godkjenning for å få gjort ting. Det jo en ekstra og en helt unødvendig oppgave på mange måter. Så et råd jo å gjøre noen små ting som ingen andre får vite om, fullføre noe uten og fortelle det til noen, ta en ufarlig avgjørelse uten å gjennomføre en folkeavstemning rundt kjøkkenbordet, og legge merke til at verden faktisk fortsetter å gå rundt. Og hvis man gjør det mange nok ganger, da, så har man plutselig den indre stemmen tilbake.

Jeg digger at du her I frokostshowet sammen med meg. Det fredag, endelig fredag. Snart det helg, men enda nærmere underholdningsnyhetene, og der skal vi til Travis Scott, som tenkte at Christopher Nolan ringte han for å snakke om musikk. Det gjorde han ikke. Han ble tatt på senga han. Hvordan får du høre snart?

Fredagsstemningen på plass. Det frokostshowet på 1FM. Akkurat nå skal vi inn I underholdningsnyhetene. Vi skal til Travis Scott, som trodde at Christopher Nolan ringte for å snakke om musikk, men sånn var det ikke. Travis Scott har gjort sin skuespillerdebut I The Odyssey, som den store filmen til Christopher Nolan, som alle går og skryter av. Travis Scott forteller at han aldri forventet å bli tilbytt en filmrolle, men innrømmer da at han var nervøs som bare det, og at han skulle spille mot store stjerner som Zendaya, Tom Holland og Anne Hathaway. Nå sier han at Christopher Nolan var en fantastisk regissør, og sier opplevelsen har vært en av de største milepælene I karrieren. Vi skal til Harper 7 Beckham, som bare 15 år, men ifølge Cosmopolitan så utvikler hun sitt eget skjønnhetsmerke nå, Harlow by Harper. Datteren til David og Victoria Beckham har vært inspirert av koreansk hudpleie og rettes mot unge forbrukere. Så får vi se da om kjendisdatteren følger I morens fotspor innen skjønnhetsbransjen og så videre utover I året. Rocka hits. 1FM Rock.

0: Vi ved veis ende, klokka den snart 10, og det betyr at det blir nyheter rett etter det, lunsjbit, musikk mens du jobber, eller nyter ferien, eller hva nå enn du holder på med denne fredagen her. Kalle gir deg ettermiddagsrøsje fra 14, og så det helgen. Dette kommer til å gå unna. Ta og nyt fredagen så godt det går. I løpet av helgen så det jo smakebiter fra frokostshowet gjennom uka som har gått. Det fotballkamp på søndag. Jens Olav Mo og Knut Anders Fostervold gir deg den direkte på 1FM hovedkanalen. Kampen går mot KFUM. Det gjengen fra Molde som skal til Oslo og kjempe I Eliteserien. Og avspark I kampen på søndag, det 17. Det blir en nytt frokostshow mandag morgen fra 6.30. Jeg håper vi høres igjen da. Jeg heter Hanne, ønsker deg en nydelig fredag og en riktig god helg.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé Blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, Da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo. Rock!

0: BNFM-nyhetene.
1: Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkeds verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan er anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det er dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som er slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette er BNFM Rock.

0: Merci, but...
1: Dette er NFM-nyhetene.
2: Roger Eidem falt rundt 20 meter da en stor steinblokk løsna under en klatretur til Søndre Trolltind forrige uke. Etter en krevende redningsaksjon der tåke gjorde arbeidet vanskelig, ble han hentet ut med hjelp fra redningsmannskaper og fraktet til sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. 35-åringen fra Nesjestranda takker redningsmannskapene og sier opplevelsen har gitt han enda større respekt for fjellet. Butikksjefen på Ekstra I Mysund sier overgangen fra Coop Prix til Ekstra har gitt resultater. Omsetningen har økt etter at butikken ble en del av lavpriskjeden I fjor høst. Målet med endringen var å konkurrere på pris og få flere til å handle lokalt I stedet for å reise til Molde. Nå håper butikken å fortsette veksten de neste årene. Sandnese Camping på Mysund har hatt en svak sommer så langt. Rino Karlsen, som eier Sandnese Camping, anslår at antall gjester I juli har gått ned rundt 40% sammenlignet med fjoråret. Det særlig færre bobiler, campingvogner og teltgjester det går I. Hytteutleien går mer som normalt. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkeds verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal I kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scan Sports opplyste I går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med I troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Den 19. etappen av Tour de France starter I Gap I ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Roger Eidem falt rundt 20 meter da en stor steinblokk løsnet under en klatretur til Søndre Trolltind forrige uke. Etter en krevende redningsaksjon der tåke gjorde arbeidet vanskelig, ble han hentet ut med hjelp fra redningsmannskaper og fraktet til sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. 35-åringen fra Nesjestranda takker redningsmannskapene og sier opplevelsen har gitt han enda større respekt for fjellet. Butikksjefen på Ekstra I Mysund sier overgangen fra Coop Prix til Ekstra har gitt resultater. Omsetningen har økt etter at butikken ble en del av lavpriskjeden I fjor høst. Målet med endringen var å konkurrere på pris og få flere til å handle lokalt I stedet for å reise til Molde. Nå håper butikken å fortsette veksten de neste årene. Sandnese Camping på Mysund har hatt en svak sommer så langt. Rino Karlsen, som eier Sandnese Camping, anslår at antall gjester I juli har gått ned rundt 40% sammenlignet med fjoråret. Det særlig færre bobiler, campingvogner og teltgjester det går I. Hytteutleien går mer som normalt. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Rocka hits. Innen rock og pop rock. NFM Rock.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: NFM Rock.

0: nyhetene.
1: En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring i livredning. I Oslo er andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt i en nødsituasjon ved vann. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scan Sports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig er med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Andre Lundgren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Roger Eidem falt rundt 20 meter da en stor steinblokk løsnet under en klatretur til Søndre Trolltind forrige uke. Etter en krevende redningsaksjon der tåke gjorde arbeidet vanskelig, ble han hentet ut med hjelp fra redningsmannskaper og fraktet til sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. 35-åringen fra Nesjestranda takker redningsmannskapene og sier opplevelsen har gitt han enda større respekt for fjellet. Butikksjefen på Extra I Mysund sier overgangen fra Coop Prix til Extra har gitt resultater. Omsetningen har økt etter at butikken ble en del av lavpriskjeden I fjor høst. Målet med endringen var å konkurrere på pris og få flere til å handle lokalt I stedet for å reise til Molde. Nå håper butikken å fortsette veksten de neste årene. Sandnese Camping på Mysund har hatt en svak sommer så langt. Rino Karlsen, som eier Sandnese Camping, anslår at antall gjester I juli har gått ned rundt 40% sammenlignet med fjoråret. Det særlig færre bobiler, campingvogner og teltgjester det går I. Hytteutleien går mer som normalt. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Vi rocker Romsdal. NFM.

0: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Mitt beste barndomsminne. Det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egenhånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Yeah! Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt I en nødsituasjon ved vann. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Roger Eidem falt rundt 20 meter da en stor steinblokk løsnet under en klatretur til Søndre Trolltind forrige uke. Etter en krevende redningsaksjon der tåke gjorde arbeidet vanskelig, ble han hentet ut med hjelp fra redningsmannskaper og fraktet til sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. 35-åringen fra Nesjestranda takker redningsmannskapene og sier opplevelsen har gitt han enda større respekt for fjellet. Butikksjefen på Ekstra I Mysund sier overgangen fra Coop Prix til Ekstra har gitt resultater. Omsetningen har økt etter at butikken ble en del av lavpriskjeden I fjor høst. Målet med endringen var å konkurrere på pris og få flere til å handle lokalt I stedet for å reise til Molde. Nå håper butikken å fortsette veksten de neste årene. Sandnese Camping på Mysund har hatt en svak sommer så langt. Rino Karlsen, som eier Sandnese Camping, anslår at antall gjester I juli har gått ned rundt 40% sammenlignet med fjoråret. Det særlig færre bobiler, campingvogner og teltgjester det går I. Hytteutleien går mer som normalt. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en kanal.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som tråkket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Dette er BNFM-nyhetene.
1: Fire personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien i Østfold. Bilen kjørte av veien og inn i et hus. Beboerne i huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de tre andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de fire skadede var i bilen. Det var to beboere i huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nico Surdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi går en grå våt helg i møte. I morgen får vi regn stort sett gjennom hele dagen. Det skal også blåse opp i liten til stiv kuling utover kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag ser også ut til å bli regntung. Utover formiddagen kan det komme bittelitt grann opphold, men det skal regne utover ettermiddagen og kvelden, og vi får 15 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med.

0: På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock. Samlet på en kanal. NFN Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Statens vegvesen ber folk slutte å bruke rasteplasser som søppelfylling. Vegvesenet sier mange kaster husholdningsavfall på rasteplassene, og at det også er noen som gjør fra seg i naturen. Problemet er størst om sommeren og fører til store opprydningskostnader og ekstra arbeid. Vegvesenet minner om at rasteplassene skal være rene og trivelige steder å ta en pause. Et ektepar i Malmedalen satser flere millioner kroner på lokal produksjon av eplemost og sider. Anne-Marie og Øyvind Melsetter Alvestad bygger nå et produksjonslokale med gårdsbutikk og håper å kunne lage den første eplemosten i år. Målet er å servere egen sider neste sommer, og de blir de første i Hustavika som produserer eplemost og sider fra egen gård. Martin Linnes innrømmer at årets sesong har vært uvant. 34-åringen har fått mindre spilletid enn tidligere og sier han håper på flere sjanser utover høsten. Kontrakten med Molde går ut etter sesongen, og Molde-veteranen sier fremtiden fortsatt er usikker. På søndag kan han møte tidligere lagkamerat Magnus Wolf Eikrem når Molde møter KFUM på Ekeberg. Kampen hører du direkte på 1FM hovedkanalen søndag klokka 17. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Vi går en grå våt helg i møte. I morgen får vi regn stort sett gjennom hele dagen. Det skal også blåse opp i liten til stiv kuling utover kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag ser også ut til å bli regntung. Utover formiddagen kan det komme bittelite grann opphold, men det skal regne utover ettermiddagen og kvelden, og vi får 15 grader på det varmeste.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Det er ettermiddagsrushet på 1FM du lytter til, og snart skal vi ha underholdningsnyheter, og der skal vi til Obsession, som knuste kinorekorder, og nå bekreftes det at det kommer en oppfølger. Det skal du få høre om snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Obsession ble en kjempesuksess på kino, og nå bekreftes det at det kommer en oppfølger, men det blir ikke helt slik som fansen tror antagelig. Det blir Obsession 2, det sier Curry Baker, som regisserte den første filmen, men han ønsker ikke å hoppe rett på prosjektet. Dessuten har han planer om en helt ny historie, noe som betyr at det trolig ikke blir gjensyn med hovedrollekarakterene Bear og Nikki. Vi skal til Bon Jovi, der var det noe fans I Madison Square Garden. Garden som fikk seg en overraskelse for midt under comeback-konserten, så måtte Bon Jovi plutselig avbryte konserten. Etter rundt 90 minutter så stoppet han showet og sa til publikum at jeg nødt til å ta det med ro I kveld, og ifølge talspersonen til bandet så skyldes avlysningen at den 64 år gamle rockestjerna sliter med bihulebetennelse. Samtidig ber han fansen ta vare på billettene fordi bandet jobber med å finne en ny konsertdato, og dette skjer jo bare kort tid etter at Bon Jovi har gjort comeback etter flere års pause og en krevende stemmebåndsoperasjon.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Alle de beste låtene, innerock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lager.

0: lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statens vegvesen ber folk slutte å bruke rasteplasser som søppelfylling. Vegvesenet sier mange kaster husholdningsavfall på rasteplassene, og at det også er noen som gjør fra seg i naturen. Problemet er størst om sommeren og fører til store opprydningskostnader og ekstra arbeid. Vegvesenet minner om at rasteplassene skal være rene og trivelige steder å ta en pause. Et ektepar i Malmedalen satser flere millioner kroner på lokal produksjon av eplemost og sider. Anne-Marie og Øyvind Melsetter Alvestad bygger nå et produksjonslokale med gårdsbutikk og håper å kunne lage den første eplemosten i år. Målet er å servere egen sider neste sommer, og de blir de første i Hustavika som produserer eplemost og sider fra egen gård. Martin Linnes innrømmer at årets sesong har vært uvant. 34-åringen har fått mindre spilletid enn tidligere og sier han håper på flere sjanser utover høsten. Kontrakten med Molde går ut etter sesongen, og Molde-veteranen sier fremtiden fortsatt er usikker. På søndag kan han møte tidligere lagkamerat Magnus Wolf Eikrem når Molde møter KFUM på Ekeberg. Kampen hører du direkte på 1FM hovedkanalen søndag klokka 17. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Vi går en grå våt helg i møte. I morgen får vi regn stort sett gjennom hele dagen. Det skal også blåse opp i liten til stiv kuling utover kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag ser også ut til å bli regntung. Utover formiddagen kan det komme litt grann opphold, men det skal regne utover ettermiddagen og kvelden, og vi får 15 grader på det varmeste.

Ettermiddagsrushet på 1FM du lytter til, og snart skal vi ha underholdningsnyheter, og der skal vi til Obsession, som knuste kinorekorder, og nå bekreftes det at det kommer en oppfølger. Det skal du få høre om snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Obsession ble en kjempesuksess på kino, og nå bekreftes det at det kommer en oppfølger, men det blir ikke helt slik som fansen tror antagelig. Det blir Obsession 2, det sier Curry Baker, som regisserte den første filmen, men han ønsker ikke å hoppe rett på prosjektet. Dessuten har han planer om en helt ny historie, noe som betyr at det trolig ikke blir gjensyn med hovedrollekarakterene Bear og Nikki. Vi skal til Bon Jovi, der var det noe fans I Madison Square Garden. Garden som fikk seg en overraskelse for midt under comeback-konserten, så måtte Bon Jovi plutselig avbryte konserten. Etter rundt 90 minutter så stoppet han showet og sa til publikum at jeg nødt til å ta det med ro I kveld, og ifølge talspersonen til bandet så skyldes avlysningen at den 64 år gamle rockestjerna sliter med bihulebetennelse. Samtidig ber han fansen ta vare på billettene fordi bandet jobber med å finne en ny konsertdato, og dette skjer jo bare kort tid etter at Bon Jovi har gjort comeback etter flere års pause og en krevende stemmebåndsoperasjon.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del er unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og er vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene er alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det er store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet er travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og er ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det er heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret er dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere i USA i dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem er Raj i en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uhell ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi går en grå våt helg i møte. I morgen får vi regn stort sett gjennom hele dagen. Det skal også blåse opp i liten til stiv kuling utover kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag ser også ut til å bli regntung. Utover formiddagen kan det komme litt grann opphold, men det skal regne utover ettermiddagen og kvelden, og vi får 15 grader på det varmeste.

Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og

0: Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statens vegvesen ber folk slutte å bruke rasteplasser som søppelfylling. Vegvesenet sier mange kaster husholdningsavfall på rasteplassene, og at det også er noen som gjør fra seg i naturen. Problemet er størst om sommeren og fører til store opprydningskostnader og ekstra arbeid. Vegvesenet minner om at rasteplassene skal være rene og trivelige steder å ta en pause. Et ektepar i Malmedalen satser flere millioner kroner på lokal produksjon av eplemost og sider. Ann-Marie og Øyvind Melsetter Alvestad bygger nå et produksjonslokale med gårdsbutikk og håper å kunne lage den første eplemosten i år. Målet er å servere egen sider neste sommer, og de blir de første i Hustavika som produserer eplemost og sider fra egen gård. Martin Linnes innrømmer at årets sesong har vært uvant. 34-åringen har fått mindre spilletid enn tidligere og sier han håper på flere sjanser utover høsten. Kontrakten med Molde går ut etter sesongen, og Molde-veteranen sier fremtiden fortsatt er usikker. På søndag kan han møte tidligere lagkamerat Magnus Wolff Eikrem når Molde møter KFUM på Ekeberg. Kampen hører du direkte på 1FM hovedkanalen søndag klokka 17. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Vi går en grå våt helg i møte. I morgen får vi regn stort sett gjennom hele dagen. Det skal også blåse opp i liten til stiv kuling utover kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag ser også ut til å bli regntung. Utover formiddagen kan det komme bittelitt grann opphold, men det skal regne utover ettermiddagen og kvelden, og vi får 15 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Så det.

formiddagsrøsje på 1FM du lytter til, og snart skal vi ha underholdningsnyheter, og der skal vi til Obsession, som knuste kinorekorder, og nå bekreftes det at det kommer en oppfølger. Det skal du få høre om snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Obsession ble en kjempesuksess på kino, og nå bekreftes det at det kommer en oppfølger, men det blir ikke helt slik som fansen tror antagelig. Det blir Obsession 2, det sier Curry Baker, som regisserte den første filmen, men han ønsker ikke å hoppe rett på prosjektet. Dessuten har han planer om en helt ny historie, noe som betyr at det trolig ikke blir gjensyn med hovedrollekarakterene Bear og Nikki. Vi skal til Bon Jovi, der var det noe fans I Madison Square Garden som fikk seg en overraskelse for midt under comeback-konserten, så måtte Bon Jovi plutselig avbryte konserten. Etter rundt 90 minutter så stoppet han showet og sa til publikum at jeg nødt til å ta det med ro I kveld, og ifølge talspersonen til bandet så skyldes avlysningen at den 64 år gamle rockestjerna sliter med bihulebetennelse. Samtidig ber han fansen ta vare på billettene fordi bandet jobber med å finne en ny konsertdato, og dette skjer jo bare kort tid etter at Bon Jovi har gjort comeback etter flere års pause og en krevende stemmebåndsoperasjon.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del er unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og er vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene er alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det er store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Statens vegvesen varsler økende forsøpling på landets rasteplasser. Mange bruker dem som gratis avfallsstasjon, og flere gjør fra seg busker, kratt og langs stier. Vegvesenet sier opprydding koster det offentlige ekstra, og at problemet er størst i sommermånedene. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi går en grå våt helg i møte. I morgen får vi regn stort sett gjennom hele dagen. Det skal også blåse opp i liten til stiv kuling utover kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag ser også ut til å bli regntung. Utover formiddagen kan det komme bittelite grann opphold, men det skal regne utover ettermiddagen og kvelden, og vi får 15 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statens vegvesen ber folk slutte å bruke rasteplasser som søppelfylling. Vegvesenet sier mange kaster husholdningsavfall på rasteplassene, og at det også er noen som gjør fra seg i naturen. Problemet er størst om sommeren og fører til store opprydningskostnader og ekstra arbeid. Vegvesenet minner om at rasteplassene skal være rene og trivelige steder å ta en pause. Et ektepar i Malmedalen satser flere millioner kroner på lokal produksjon av eplemost og sider. Ann-Marie og Øyvind Melsetter Alvestad bygger nå et produksjonslokale med gårdsbutikk og håper å kunne lage den første eplemosten i år. Målet er å servere egen sider neste sommer, og de blir de første i Hustavika som produserer eplemost og sider fra egen gård. Martin Linnes innrømmer at årets sesong har vært uvant. 34-åringen har fått mindre spilletid enn tidligere og sier han håper på flere sjanser utover høsten. Kontrakten med Molde går ut etter sesongen, og Molde-veteranen sier fremtiden fortsatt er usikker. På søndag kan han møte tidligere lagkamerat Magnus Wolff Eikrem når Molde møter KFUM på Ekeberg. Kampen hører du direkte på 1FM hovedkanalen søndag klokka 17. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Vi går en grå våt helg i møte. I morgen får vi regn stort sett gjennom hele dagen. Det skal også blåse opp i liten til stiv kuling utover kvelden. Vi får 17 grader på det varmeste. Søndag ser også ut til å bli regntung. Utover formiddagen kan det komme bittelite grann opphold, men det skal regne utover ettermiddagen og kvelden, og vi får 15 grader på det varmeste.

Fredagsrushet på 1FM du lytter til, og snart skal vi ha underholdningsnyheter, og der skal vi til Obsession, som knuste kinorekorder, og nå bekreftes det at det kommer en oppfølger. Det skal du få høre om snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Obsession ble en kjempesuksess på kino, og nå bekreftes det at det kommer en oppfølger, men det blir ikke helt slik som fansen tror antagelig. Det blir Obsession 2, det sier Curry Baker, som regisserte den første filmen, men han ønsker ikke å hoppe rett på prosjektet. Dessuten har han planer om en helt ny historie, noe som betyr at det trolig ikke blir gjensyn med hovedrollekarakterene Bear og Nikki. Vi skal til Bon Jovi, der var det noe fans I Madison Square Garden. Garden som fikk seg en overraskelse for midt under comeback-konserten, så måtte Bon Jovi plutselig avbryte konserten. Etter rundt 90 minutter så stoppet han showet og sa til publikum at jeg nødt til å ta det med ro I kveld, og ifølge talspersonen til bandet så skyldes avlysningen at den 64 år gamle rockestjerna sliter med bihulebetennelse. Samtidig ber han fansen ta vare på billettene fordi bandet jobber med å finne en ny konsertdato, og dette skjer jo bare kort tid etter at Bon Jovi har gjort comeback etter flere års pause og en krevende stemmebåndsoperasjon.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en

0: pusser.
1: NFMs wake-up call.
2: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock. Samlet på én kanal. NFM Rock.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Yeah! Dette 1FM Rock.

0: Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Wake Up Call. Hver dag i frokost vi deler ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.